sunt buțe viații în oamenii la vreau. Astea mii și viețul la țagă, nu n-am mai rea nimine. Când îmi vrei să mi voie, cum eu fac un mai Jesus Christ și să iasă. Yeah, I'm a man. I feel